Sina ye ye Funjo tanim lai Mba Funjo no Sina ye ye Funjo tanim lai Mba Funjo no Sina ye ye Funjo tanim lai Mba Funjo no Sina ye ye Funjo tanim lai.